0: بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Wadakallahu
1: alazim.
0: Makasih ustaz melawak ya ustaz
1: tadi nah. Lama melawak je.
0: Lama tak mengaji dengan ustaz melawak ustaz.
1: Yeah.
0: Terima kasih ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, insyaallah. Okey. Orang dengar olok kata melawak yeah. Lagu mana no? Bergurau.
2: Bergurau.
1: Orang Kelantan kata seloroh. Seloroh berseloroh ya.
2: Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Baik, siapa di talian ni?
3: Ya, saya Zahri,
2: Tegal Timur. Okey, Zahri, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zahri.
3: Alhamdulillah sihat. Lama kita tak bersama ni.
1: Ha, itulah tak mendengar suara tu lama dah. Silakan.
3: Ha, itulah. Ha, okey, baik.
1: Ha. Ya, 49.
3: Ya, Pak Izul sampai 51, 52
1: lah. 52.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ.
1: Yang pertama roh tak cukup tebal, yang keduanya tinggal mad jaiz. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ
3: Arah tebal. Dia kena tebal tu.
1: Ya, arah sini tebal. Sekali lagi.
3: أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ.